0: Lua Campeã. Tudo bom, cara?
1: Eno mambi amani polo qui. Eno mambi amani polo qui. Kudumara. Kingatiki. Kujabini kakusigiri.
2: Jiria dachi kabiri zaka idakse kumire muweza machagona kwa lualelo. A very good morning. Eno mambi asaze kujabini kakusigiri.